5:15, khindlimuka ve Marlene loka kufilo kutaninka moko vaivuka nje yencha shanchumo hisi kudzwana dzandizwe hisi kudzwana kuva yencha leshini shinwane kwa mara swa kuva yakiti kuna kone ihlengela kuhluvukisene akati kudzesho.

na tabita donai lokaku shitsembi so jitu jamashula jitu ja kunyusango pshenene lokaku shitsembi so 9:51 kutani hia itsinda kala bugangwini dra shengele shisha mintiso hia mohleni kuva ishuvelana hinkwaso hombe kutani wene kutani wa le kutlasa ntirono wa kwa mavoko hi le bon trabalho wene wa le kutlasa kandangwini nshaka ntirjo wa mavoko lana kutani odejeke usikwini hi le bon descanso munjo ku onkhano tava siku dzin'wana kuva kutani uyisa mohleni kuva u landza ta ntirjo na kone hi kola ka nhlengelo wako u hluvukisa tiku dzrezo Mosambiki kuva tiku dzimeli wene kufanela kuva hi encha xa nchumu kuva hi kuma xa nchumu hikuva loko hi etlela hi tihlo dzi nga pfimba 9:52 yisa mahlweni kuva hi bekela swihluwa swiduhati sweswo kutani haka hinchiwi a tinhlengeletano lana kutani fa hi tshivela ntrilo hi tihunye vakokwana va hi tlhela swihitana minchumu leyi fa hi mi encha khale kambe namuntlha swakazata namuntlha hi tshamaka matelevizao namuntlha hi tshamaka mainternet hi tshamaka ma WhatsApp ma Facebook kambe minkama tolo minkama leyi kutani hi donsweki swinyingi hikwalaka swidiwati sweswo swikoxa sweswo

ungamuyeli nyangeni uku homukotola homudlambile ho lava kuva ye uta enchekana ke utavo mukotolile lwe wanuna utavo mukotolile.